biara da bosumi biara se december soa awurade de wo mi wonyina me de beya seda adia ma wo awurade enti me kai ya first aseda ye ye na ye 2019 aya ceremony ya na organize ye na abedwa ha se se obi a memes wo ha enti obi ntiasie e come one